0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Reālas miera izredzes Ukrainā pagaidām nav redzamas. Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, saka Vatikāna valsts sekretārs. Atskats uz arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizīti Ukrainā. Pāvests aicina vasaras brīvlaiku padarīt par brālības un solidaritātes laiku. 24. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Kurš gan labāk par Dievu zina miera ceļus? Kurš gan labāk par Dievu saprot cilvēces ciešanas? Kurš gan labāk spēj atgriezt mums dzīves jēgu, pārveidot un atjaunot mūsu sirdis? Kurš gan labāk par Dievmāti aizbildina par mums un atbalsta mūs, kad mēs vienojamies lūkšanās? Karmela kalna Dievmāte, mēs vēršamies ar lūgumu pie Dieva Tēva, lai viņš dāvā mums mieru, aicināja arhibīskaps Pols Ričards Galagers, svētās misas laikā vissvētākās jaunos Marijas sanktuārijā Berdičevā, Žitomiras apgabalā. Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām un pāvesta Leona 14. īpašais sūtnis vadīja divkalpojumu par godu svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes Ukrainā 25. gadadienai un Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gadadienai.
2: Sen nav gadījies, ka mūsu liturģija sāktos spēcīgā lietu. Apsveikumu uzrunā atzīmēja Kijevas Žitomiras diecēzes bīskaps Vitālijs Krivickis. Taču lietus nav nelaime, ja līst īstajā laikā. Bīskaps Krivickis pieminēja masveidu uzbrukumu ar vairāk nekā 40 raķetēm Kijevai, kas bija lielākais kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Šodien Vatikāna viesis varēja dalīties ar mums sāpēs, varēja apzināties stāvokli, kādā mēs pastāvīgi atrodamies, un to, cik nežēlīgs ir mūsu ienaidnieks. Sacīja bīskaps, ticīgos iepazīstinot ar pāvesta sūtni arhibīskapu Galageru. Paldies, ka jūs, ekscelence, šodien ir kopā ar mums, un tuvina mums svēto tēvu. Lūdzu, nododiet viņam mūsu sveicienus un sakiet, ka mēs lūdzamies par mieru Ukrainā un pasaulē, kuru šodien satricina kari un konflikti. Lai tāpat, kā šis lietus svētās mises sākumā, pāri vienu no mums nolīst Dieva svētība, īpaši pār tiem, kuri cieš un kuriem ir vajadzīgs mierinājums, sacīja bīskaps Krivickis.
1: Svinīgo svēto misi latīņu valodā svinēja Vatikāna ārlietu ministrs un daudzi bīskapi un priesteri. Goda viesu vidū bija Polijas, Itālijas, Argentīnas un Lietuvas vēstnieki, kā arī vēstniecības Dienvidkorejā pārstāvji. Tā ir valsts, kurā katoļu baznīca dinamiski attīstās, tāpēc nākamās pasaules jauniešu dienas un tikšanās ar svēto tēvu notiks tās galvaspilsētā. Papildus diplomātiem no Polijas, tuvākā kaimiņa, kas daudziem mūsu tautiešiem ir kļuvis par drošu patvērumu, sveicieni tika veltīti arī Berdičevas rajona un vietējo varas iestāžu pašvaldībām, kā arī sadraudzības pilsētu pārstāvjiem.
2: Pavesta legātas prediķi nolasīja Kamiņacas Podoļskas diecēzes bīskaps Edvards Kava. Arhibīskaps Pols Ričards Galagers personīgi lasīja tā sākumu, kā arī noslēgumā lūkšanu Dievmātei, uzticot Ukrainu viņas aizbildniecībai. Arhibīskaps atgādināja par gadadienām, kas svinīgi tiek atzīmētas. 35 gadi kopš Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas un 25 gadi kopš svētā Jāņa Pavila II apustuliskās vizītes. Pāvests Leons XIV uzticēja man misiju būt par viņa īpašo sūtni, un es par to ļoti priecājos, jo tas dod man iespēju piedzīvot dziļas lūkšanas brīdi, kas ir īpaši svarīgi kara laikā, kas nes lielas sāpes, uzsvēra pāvesta sūtnis. Viņš pauda prieku par iespēju vienoties lūkšanā ar visiem, kas pulcējušies svētnīcā, un tiem, kas pievienojušies ar radio un televīzijas starpniecību, īpaši ar slimiem un trūcīgiem.
1: Svēto misi koncelebrēja visi Romas katoļu baznīcas bīskapu konferences locekļu un Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājs Kijevas Haličas arhibīskaps Sviatoslavs Ševčuks, kurš bija ieradies kopā ar bizantiešu rita katoļiem. Šodienas lūkšana iekļaujas manas vizītes vispārējā kontekstā. Misijā, kurai ir pastorāls un diplomātisks raksturs, un kas ietver tikšanās ar valsts varas pārstāvjiem. Šīs svinības vieno mūsu pateicībā par saņemtajām dāvanām un lūgumā pēc miera un taisnīguma.
2: Viņš atsaucās uz pirmo lasījumu, kurā pravietis Elija vēršas pie Dieva ar dedzīgu lūgumu, jo ir pilns paļāvības, ka viņam izdosies izlūkt dzīvību nesošu lietu savai tautai un savai zemei. Viņš noliecas līdz zemei kā zīmi pazemīgai, bet neatlaidīgai lūkšanai. Viņa lūkšana nav īsa. Palīgs pat 7 reizes iet prom, pārbaudot, vai jau tuvojas gaidītais lietus. Elija parāda, ka paliek neatlaidīgs līdz pašam galam, sacīja sprediķotājs.
1: Vatikāna viesis uzsvēra, ka šis piemērs mūs iedvesmo nezaudēt drosmi un nenogurstoši lūgties, saglabājot dzīvu cerību un nešaubīgu paļāvību. Pravieša Elijas gadījumā 6 reizes Dieva atbilde bija nē, nekādas cerības. Tikai 7. Reizē palīgs pamanīja mazu mākonīti, kas pacēlās no jūras. Pravietis saprata, ka tuvojas cerība, pat liela cerība. Patiesā atbilde nāk no Dieva. Mēs zinām, ka miers pirmkārt ir Dieva, nevis cilvēka dāvana. Var šķist, ka viņš ir aizslēdzis debesis un atņēmis savu žālastību, bet vienīgais, ko viņš no mums gaida, ir ticība un pazemīga, paļāvīga lūkšana.
2: Pravietis Elija lūdzās par savu tautu, un mums ir ne tikai Elija, bet arī pati Dievmāte, kurai mēs uzticam savas vajadzības. Raugoties uz Berdičivas Dievmātes svētbildi, mēs īstenojam psalma refrēna vārdus. Esi svētīta Karmela kalna karaliene. Marija bija svētīta, jo paļāvās uz Dievu un gāja pa ceļu, ko viņai bija sagatavojis. Bieži vien mēs apliecinām savu gatavību ar vārdiem, bet nevienmēr mums ir pietiekami daudz spēka un drosmes, lai šo lēmumu īstenotu dzīvē. Tāpēc šodien mēs lūdzam Vissvētākajai Mātei piedošanu par paļāvības trūkumu uz Dievu un neatlaidības trūkumu mūsu kristīgajā dzīvē, sacīja arhibīskaps Galagers.
1: Pāvesta sūtnis atsaucās uz evaņģēlija vārdiem, kuros Dieva dēls Jēzus uztic mūsu Marijai kā mūsu mātei. Viņš to izdarīja savas zemes dzīves pēdējos brīžos, nopietnā, dramatiskā brīdī, tieši pirms nāvis, lai pēc tam augšām celtos. Starp šiem Jēzus lēmumiem īpaši izceļas viņa nodoms uzticēt mūsu vissvētākajai jaunavai Marijai. Mēs esam pārliecināti par Dievmātes bezgalīgo mīlestību pret mums, bet tikpat droši esam, ka viņas aizbildniecība kļūst jo efektīvāka, jo vairāk mēs apzināmies šo dāvanu. Tāpēc šodienas svētki ir lūkšana un iespēja sevi atdot Dievmātei. Viņa māca mūs nosodīt jebkāda veida netaisnību, bezatbildību un vardarbību. Lai vissvētākā Jaunava Marija, par kuru teikts, ka viņa satrieks čūskas galbu, palīdz mums cīnīties ar velna kārdinājumiem. Viņa mudina mūs pārstāt paļauties uz saviem spēkiem, aizmirstot par Dieva darbību, kas mūs noved pie vilšanās, kad šķiet, ka esam pamesti un nav neviena, kurš varētu mums nākt palīgā, sacīja arhibīskaps Galagers.
2: Arhibīskaps atsaucās uz apustuļa Pāvila vārdiem otrajā lasījumā, kuros viņš uzsver mūsu kā Dieva bērnu cieņu. Pateicoties šai cieņai, mēs svētā gara iedvesmoti saucam Abba Tēvs. Apustulis Pāvils skaidro, ka mēs vairs neesam neviena vērģi, nedz mūsu fizisko kaišu, nedz mūsu nabadzības, kuras dēļ varam palikt bez pārtikas vai bez apkures ziemas vidū, nedz arī savas nāves vērģi. Tas nozīmē, ka neviens nespēja pazemināt mūsu cieņu Dieva acīs, pat ne kara dēmons. Kad mēs apzināmies, ka esam Dieva un Dievmātes bērni, neviens nespēs mūs apbēdināt. Pat ja mēs apraudam savus mirušos, mēs nevaram ļaut, lai šodienas asaras iznīcina mūsos cerību un ticību, ko mūsos ir sējis pats Dievs, sacīja arhibīskaps Galagers.
1: Sprediķi viņš noslēdz ar lūkšanas vārdiem. Dievmāte, kas esi godināta Berdičevas svētnīcas ikonā, cerības māte, apklāj ar savu mantiju Ukrainu. Aizbildini par baznīcu mūsu valstī, lūdzies par valsts varu, kurai šajā laikā jāpārvar daudz izaicinājumi. Apklāj ar savu mantiju tos, kas atrodas frontē. Esi ievainoto un kritušo aizstāve, lai pateicoties mūsu taisnīguma un miera darbiem, varētu uzmirdzēt Dieva bērnu godība. Lai žālsirdīgais kungs dāvā mieru Ukrainai un visai pasaulē.
2: Pēc svetās komunijas Ukrainas Romas katoļu bīskapu konferences priekšsēdētājs bīskaps Vitālijs Skomarovskis nolasīja Ukrainas veltīšanas aktu Marijas bezvainīgajai sirdī. Pēc tam, kad 2022. gadā pāvests Francisks veltīja bezvainīgajai sirdī Ukrainu, Krieviju un visu cilvēci, bīskapi izteica aicinājumu atjaunot šo veltīšanos. Kopš tā laika Ukrainas veltīšanas akts Marijas bezvainīgajai sirdī tiek nolasīts katru gadu svinību laikā Nacionālajā Dievmātes svētnīcā. Akta nolasīšana noslēdzās ar Ukrainas garīgās himnas Dievs lielais vienīgais dziedāšanu. Arhibīskaps Galagers deva svētību un draudzes locekļi vērsās pie Vatikāna viesa un Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītāja ar pateicības vārdiem, nolasot tekstu angļu un ukraiņu valodā.
1: Ukrainas Romas katoļu

0: Mēs gaidām svēto tēvu mūsu zemē. Mēs visi viņu ļoti gaidām, noslēdza bīskaps Skomorovskis. Viņa vārdi tika uzņemti ar skaļiem aplausiem. Ielūgumam pievienojās arī Ukrainas Grieķu katoļu baznīcas vadītājs arhibīskaps Ševčuks. Man ir īpašs prieks un gods būt kopā ar jums šajā svētceļojumā no Ukrainas Grieķu katoļu baznīcas puses, kopā ar mūsu priesteriem, īpaši no Berdičevas un mūsu ticīgajiem. Mēs vienojamies svētā Jāņa Pāvila otrā vizītes Ukrainā 25. Gada dienas svinībās. Mēs visi gaidām, ka mēs ne tikai svinēsim pagājušo vizīšu gada dienas, bet arī priecāsimies par pāvesta Leona 14. Klātbūtni.
1: Ķīvas Haličes arhibīskaps atgādināja, ka šogad Ukrainas Grieķu katoļu baznīca atzīmē arī Brestas unijas 430. Gada dienu. Tas ir īpašs brīdis Ķīvas baznīcas vienotības atjaunošanai ar apustuļa Pētera pēcteci. Mēs esam šīs vienotības mantinieki, kas šeit tika tik skaidri apliecināta kopīgās Eukaristijas laikā. Mēs lūdzam, lai Dievs labvēlīgi uzlūko patiesi vienoto katoļu baznīcas lūkšanu Ukrainā un pieliek punktu šim netaisnīgajam karam. Pēc atgriešanās Romā nododiet pāvestam Ukraiņu tautas mīlestību un uzticību. Mēs lūdzam, lai šis miers valdītu daudz cietušajā Ukrainas zemē, sacīja arhibīskaps Ševčuks.
0: Vārds tika dots arī Žitomiras apgabala administrācijas priekšsādātājam Vitālijam Bunečko. Šodien Berdičeva atkal kļūst par kopīgas lūkšanas sirdi, kas mūs vieno centienos aizsargāt mūsu zemi. Tas ir laiks, kad ar īpašu sirsnību izjūtam mūsu vienotības, neatlaidības un ticības spēku. Neraugoties uz drošības izaicinājumiem, mūsu garīgais spēks paliek nesatracināms. Esmu pārliecināts, ka ik viens ir atnesis pašu svarīgāko – sirsnīgu lūkšanu par tiem, kas cīnās frontē, par ievainotajiem un kritušajiem varoņiem, uzsvera Ukrainas valsts varas pārstāvis.
1: Itāļu valodā runu teica tevs Alberts Vachs, Krakovas Baskāju karmelītu provinces provinciālis. Šodien, pateicoties svecerniekiem no dažādām pasaules valstīm, šī svetnīca ir vienotības vieta Eiropai. Mēs runājam dažādās valodās, bet šeit Marijas modro acu priekšā mēs runājam vienā valodā, ko saņēmām kristībā, kristīgās mīlestības valodā. Mēs to mācāmies, klausoties vārdu, lūdzoties un svinot sakramentus, kalpojot viens otram un stiprinot vienotību. Šajā svētnīcā daudzi ticīgie sniedz Dievam savas dāvanas. Vakar mums tika pasniegta ļoti īpaša dāvana – Jāņa Pāvila otrā baltā sutana. No sirds pateicamies arhibīskapam Mokšickim, kurš bija personīgais sekretārs poļu pāvestam, sacīja tevs Vachs.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Parolins atbild uz jautājumiem par situāciju Ukrainā un Irānā. Jauna bīskapa iecelšana Ķīnā. Neatstāsim trūcīgos un seņorus vienus, aicina pāvests Leons 14. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 25. jūlijā raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriltežā.

0: 22. jūlijā Itālijas Republikas vēstniecībā pie svētā krēsla, kas atrodas Boromeo pilī, notika itāļu žurnālista Antonio Preciosi grāmatas Miera lieldienas no Jāņa 23. līdz Leonam 14. ceļā uz 2033. gada jubileju atvēršanas svētki. Grāmatas prezentācijas ietvaros Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par dažiem aktuāliem notikumiem Itālijā un starptautiskajā arēnā. Atbildot uz jautājumu par miera perspektīvām Ukrainai, kardināls Parolins sacīja: "Man šķiet, ka mēs, diemžēl, virzāmies pretējā virzienā. Notiek eskalācija, bet miera perspektīvu pagaidām vēl nav." Attiecībā uz Irānu, Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs atbildēja šādi: "Es nezinu, kā tas viss beigsies, bet domāju, ka to reti kurš zina, ja vispār kāds zina. Jebkurā gadījumā ir jāatsāk sarunas, lai panāktu ilgspējīgu vienošanos valsts un visas pasaules labā, kurai pašreizējā situācija rada nopietnus draudus." Kardināls Pietro Parolins pauda apostoliskā krēsla viedokli par Izraēlas armijas būvēto mūri Gazas joslā. "Mēs varam to atkārtot kā saukli: nē mūriem, jā tiltiem." Pēc žurnālista lūguma kardināls izteicās arī par baznīcas lomu dialogu un miera veicināšanā, tostarp saistībā ar vairākām vardarbības epizodēm dažādās Itālijas pilsētās. Viņu lūdza komentēt gadījumu ar Abdelrahimu Fakiru, kurš gāja bojā aizturēšanas laikā, un spriedumu juvelierim Mario Ruggiero par divu noziedznieku slepkavību viņa veikala laupīšanas laikā. "Baznīca turpina atkārtot vārdus, kas var nest labumu," atbildēja Parolins. Viņš atsaucās uz Jēzus līdzību par sējēju un izteica cerību, ka baznīcas vārdi par mierīgu un konstruktīvu līdzās pastāvēšanu sabiedrībā nesīs bagātīgus augļus.
1: Pamatojoties uz provisionālo vienošanos, kas noslēgta starp Svēto krēslu un Ķīnas Tautas Republiku, pāvests ir apstiprinājis bīskapa Josefa Čana Janfena izraudzīšanos par Čifenas bīskapu. Šajā diecēzē, kas atrodas Ķīnas teritorijā, ietilpstošajā Mongolijas daļā, viņš kalpoja dažādos amatos un kopš 2021. gada bija tās administrators. Josefa Čana Janfena ordinācija par bīskapu notika 22. jūlijā. Viņš ir dzimis 1984. gada 4. aprīlī Ļaoninas provincē, studējis Šenjanas garīgajā seminārā Ķīnā un Dečonas Gatoļu universitātē Dienvidkorejā, kur specializējās Bībeles teoloģijā. Par priesteri Janfens ir iesvētīts 2010. gada 18. novembrī. No 2010. līdz 2013. gadam priesteris Janfens strādāja diecēzes kūrijā un vienlaikus kalpoja vairākās draudzēs. Vēlāk tika nozīmēts par Čifenas katedrāles draudzes prāvestu, bet pēc tam kalpojums prāvesta statusā sekoja Lindonas draudzē. Kopš 2021. gada 15. oktobra Josefs Čants Janfens bija Čifenas diecēzes administrators.
0: Tu klausies Vatikāna rādio.
1: Brīvdienas nedrīkst kļūt par laiku, kad aizmirstam tos, kuri cieš. Neatstājiet savus seniorus vienus, aicina Leon 14. Atbildot uz kāda itāļu laikrakstā Piazza San Pietro svētā Pētera laukums lasītāja vēstuli. Pāvests mudina padarīt vasaras atpūtu par brālības, vienkāršības un solidaritātes skolu, kā arī par iespēju padziļināt savu ticību.
0: Atbildot uz Maurīcija no Romas jautājumu par to, kā pavadīt brīvdienas, lai tās stiprinātu ticību, Leons 14. Uzsver, ka vasarai nevajadzētu būt tikai laikam, kad atpūšamies no ikdienas pienākumiem. Tā ir arī iespēja apstāties, atjaunot attiecības ar Dievu un pieredzēt autentisku kopību ar līdzcilvēkiem.
1: Pāvests tomēr piebilst, ka daudziem cilvēkiem brīvdienas joprojām ir nesasniedzama greznība. Viņš piemin trūcīgos, slimos, sērojošos, kara vardarbības un terorisma upurus, ticības dēļ vajātos, ieslodzītos, bezpajumtniekus, bezdarbniekus, kā arī migrantus, kuri nav saņēmuši cilvēcisku uzņemšanu.
0: Neatstājiet savus seņorus vienus, aicina Leons 14. Vienlaikus viņš mudina brīvprātīgos, gan jauniešus, gan vecāka gada gājuma cilvēkus, daļu no sava brīvlaika veltīt kalpošanai tiem, kuri cieš. Parādiet cilvēcību un nesiet cerību. Jūs redzēsiet žēlastības augļus un pārliecināsieties, cik daudz mīlestības, prieka un laimes piepildīs jūsu dzīvi, raksta pāvests. Viņš pauš arī cerību, ka vasaras mēnešos slimajiem netrūks ne ģimenes tuvuma, ne arī to cilvēku, kuri gatavi ziedot viņiem savu laiku.
1: Leon 14. Mudina kristiešus izmantot brīvdienas kā iespēju dzīvot saskaņā ar miera un žēlastības evaņģēliju. Viņš atgādina, ka rūpes par trūcīgajiem ir kalpošana pašam Kristum. Tāpēc Svētais Tēvs aicina atvaļinājuma laikā izvairīties no pārmērībām, izšķērdības, materiālisma un patēriņa kulta, tā vietā mācoties vienkāršāku dzīvesveidu.
0: Vēstules noslēgumā pāvests uzsver, ka pasaulē ir nepieciešams nevis cilvēciskais spēks, bet gan Dieva mīlestība. Atgādinot vārdus, ko bija teicis šī gada 8. Maijā Pompeju Diomātes svētnīcā, viņš atgādina, ka neviens zemes spēks neizglābs pasauli, to spēj tikai Jēzus Kristus mīlestība.
1: Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu un sekosim viņam, aicina Leon 14. Novēlot, lai vasaras atpūta saskanētu ar kristīgo dzīvesveidu, kas veicina brālības un miera veidošanu.
2: Liepājas diecēzē Kuldīgā ir uzsākts jauns projekts ukraiņu bērniem un jauniešiem apgūstam latviešu valodu 2026, kura uzdevums ir veicināt latviešu valodas prasmes un sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Projektu organizē biedrība Sadarbības platforma ar Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu. Projektā piedalās 15 skolas vecuma bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Tā ietveros ir paredzētas 120 akadēmiskās stundas nodarbībām notiekot vismaz divas reizes nedēļā. Pirmā nodarbība Kuldīgā norisinājās simboliskā laikā. Tā aizritēja pozitīvā un ieinteresētā gaisotnē, un dalībnieki apliecināja augstu motivāciju apgūt latviešu valodu. Latviešu valodas skolotāja Evita Kubinska norādīja, ka darbs šajā projektā būs arī profesionāls izaicinājums. Tas noteikti palīdzēs pilnveidot mācību metodes un meklēt arvien efektīgākus veidus, kā padarīt latviešu valodas apguvi saprotamāku un pieejamāku. Dalībnieku vidū ir dažāda vecuma jaunieši, tostarp arī 17 gadus vecs tehnikuma audzēknis, kurš apzināti izvēlējies piedalīties projektā, lai uzlabotu valodas prasmes un veiksmīgāk apgūtu savu profesiju. Projekts Apgūstam latviešu valodu 2026 –

tradīcija māca, ka cilvēkam ir trīs galvenie ienaidnieki – Sātans, pasaule un miesa. Svētā Jāņa no Krusta īsajā darbā brīdinājumi, ko tulkojas brālis Alberts, teikts, ka dzīves ceļā tieši šie trīs ienaidnieki mums uzbrūk. Tie lieliski sadarbojas savā starpā, kad viens uzbrūk, otrs steidzas palīgā. Tāpēc tos nevar uzvarēt cīnoties tikai vienā frontē. Citādi notiks tā, kā brīdināja Jēzus. Nešķīstais gars izgājis no cilvēka, atgriežas un atrod savu mājokli tukšu, izslaucītu un izpušķotu. Tad tas paņem sev līdzi vēl septiņus ļaunākus garus, un cilvēka stāvoklis kļūst vēl smagāks nekā sākumā. Brālis Alberts, atsaucoties uz svēto Jāni no Krusta, saka, ka no šiem trim ienaidniekiem visvairāk jābaidās no miesas, proti no sevis paša. Pietiek atcerēties Jēzus strīdu ar farizejiem par rituālo šķīstību un nešķīstību. Rakstu mācītāji viņu par to pastāvīgi izjautāja, bet viņš atbildēja. Nav nekā, kas no ārpuses ieiedams cilvēkā varētu viņu padarīt nešķīstu. Cilvēku apgāna tas, kas iziet no viņa paša. Tomēr mēs bieži domājam citādi. Ikreiz, kad notiek kas ļauns, mēs vainojam pasauli, jo tā šķiet samaitāta un ļauna, draudoša. Vainīgi politiķi, masu mēdīji, masoni un tirgotāji. Miesu mēs nevainojam, jo nekādā gadījumā negribam uzbrukt paši sev. Sātanu arī parasti nevainojam, jo viņu visbiežāk ir grūti atpazīt. Viņš taču ir melu tēvs un darbojas slepenībā. Tomēr ne pasaule, ne Sātans nespēj tā iznīcināt cilvēkus, kā viņi paši, kad dzīvo apmierinādami savas iegribas un izvēlēdamies paši izšķirt, kas ir ļauns un kas ir labs. Tādi cilvēki mīl tikai paši sevi. Atmetīsim ilūzijas, neviens cilvēks nespēs uzvarēt šos ienaidniekus. Mēs esam uzvarēti, es arī. Dažreiz vairāk, dažreiz mazāk. Bet gadās arī tā, ka mums tiek atņemts viss, mēs paliekam pilnīgi kaili, kā tas sasistais cilvēks no līdzības par žālsirdīgo samarieti. Līdzības laikā tas, ka cilvēkam nebija drēbju, nozīmē, ka viņš ir vergs. Apģērbs rādīja cilvēka cieņu, un tas tika atņemts vergiem. Tā kā mēs esam kļuvuši par triju laupītāju upuriem, mums tagad tāpat tiek noplēstas visas drēbes. Vai gribam to vai nē, esam vergi. Esam ne dzīvi, ne miruši, jo mūsu darītais grēks un ļaunums, tāpat mūsu ieradumi, atņem no mums dzīvību. Tikai vientuļi kaili un ievainodami gulēdami ceļmalā, mēs pamanām, ka visa mūsu miesa ir klāta ar brūcēm. Baznīca nekad nav bijusi pārāk optimistiska skatījumā uz cilvēku. Kristietība zina, cik dziļi ievainos viņš ir, un saprot, ka vien ar tikumu zināšanu nepietiek, lai šīs rētas aizklātu. Cilvēkiem ir daudz labu nodomu, tomēr tie reti kļūst par labiem darbiem. Mēs nenobriestam, šķeļamies, jo mūsos valda lepnība, alkatība un skaudība. Visi esam netīri. Tās ir dziļas brūces, kuras reliģiskajā valodā parasti saucam par grēka avotiem. Tās ir it kā ogles, kas kvēlo mūsos un pietiek viegli uzpūst, lai uzliesmot uguns. Mēs nicinām pazemību un audzinām lepnību, un tad atveras ievainojums, un plaisa kļūst dziļāka. Tā ir slikta, bet pareiza vēsts. Savu nesadzījušo iekšējo brūču dēļ mēs esam miruši daudzās cilvēcības sfērās. Un lūk pie mums pa pusē mirušiem, smagu vientulības ciešanu pārņemtiem, nāk labais samarietis. Pa šo ceļu, uz kura guļ laupītāju upuris, jau gāja citi. Tomēr ne priesteris, ne levīts, pie kuriem varētu cerēt uz palīdzību, neizstiepa upurim palīdzīgu roku. Šie cilvēki meklē aiz sienām ieslēgtu dievu, bet samarietis nes viņu sevī, jo Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir radikāla. Jēzus attēlotais samarieša darbs ir mīlestības darbs ienaidniekam, ienaida uzveikšana, pazemīga noliekšanās pie ienaidnieka, lai pārsietu viņa brūces, dzīvības glābšana. Kam tas vajadzīgs?

evaņģēlijā redzam visdažādākos apvainojumus, ar kādiem farizeji vērsās pret Jēzu. Viņu uzskatīja par ļaunā gara apsēstu, par vīna dzērāju, par likumu un tradīciju lauzēju un tā tālāk. Marka evaņģēlijā redzam, ka viņu vienkārši sāka dēvēt par neprātīgu. Tas aicina arī mūs būt gataviem tam, ka pildot Dieva gribu, mēs varam kļūt neprātīgi pasaules acīs. Nekaunēsimies no tā, ja tikai šos apvainojumus būsim izpelnījušies ar mūsu patiesi kristīgu dzīvi. Tādā veidā mēs vismaz nedaudz atlīdzināsim Jēzum, kurš tieši mūsu dēļ kļuva neprātīgs. Lūksim no viņa arī spēku saskatīt tos dzīves brīžus, kuros esam aicināti izvēlēties kristiešu gudrību, kura varbūt daudzu apkārtējo cilvēku priekšā var izlikties kā neprāts. Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Parolins atbild uz jautājumiem par situāciju Ukrainā un Irānā. Jauna bīskapa iecelšana Ķīnā. Neatstāsim trūcīgos un seņorus vienus, aicina pāvests Leons 14. Rubrikā Emausas vakars dzirdēsim Lindas Ceplis sagatavotās pārdomas. 25. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriltežā.

0: 22. jūlijā Itālijas Republikas vēstniecībā pie svētā krēsla, kas atrodas Boromeo pilī, notika itāļu žurnālista Antonio Preciosi grāmatas Miera lieldienas no Jāņa 23. līdz Leonam 14. ceļā uz 2033. gada jubileju atvēršanas svētki. Grāmatas prezentācijas ietvaros Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins atbildēja uz žurnālistu jautājumiem par dažiem aktuāliem notikumiem Itālijā un starptautiskajā arēnā. Atbildot uz jautājumu par miera perspektīvām Ukrainai, kardināls Parolins sacīja: "Man šķiet, ka mēs, diemžēl, virzāmies pretējā virzienā. Notiek eskalācija, bet miera perspektīvu pagaidām vēl nav." Attiecībā uz Irānu Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs atbildēja šādi: "Es nezinu, kā tas viss beigsies, bet domāju, ka to reti kurš zina, ja vispār kāds zina. Jebkurā gadījumā ir jāatsāk sarunas, lai panāktu ilgspējīgu vienošanos valsts un visas pasaules labā, kurai pašreizējā situācija rada nopietnus draudus." Kardināls Pietro Parolins pauda apustuliskā krēsla viedokli par Izraēlas armijas būvēto mūri Gazas joslā. "Mēs varam to atkārtot kā saukli: nē mūriem, jā tiltiem." Pēc žurnālista lūguma kardināls izteicās arī par baznīcas lomu dialogu un miera veicināšanā, tostarp saistībā ar vairākām vardarbības epizodēm dažādās Itālijas pilsētās. Viņu lūdza komentēt gadījumu ar Abdelrahimu Fakiru, kurš gāja bojā aizturēšanas laikā, un spriedumu juvelierim Mario Ruggiero par divu noziedznieku slepkavību viņa veikala laupīšanas laikā. "Baznīca turpina atkārtot vārdus, kas var nest labumu," atbildēja Parolins. Viņš atsaucās uz Jēzus līdzību par sējēju un izteica cerību, ka baznīcas vārdi par mierīgu un konstruktīvu līdzās pastāvēšanu sabiedrībā nesīs bagātīgus augļus.
1: Pamatojoties uz provisionālo vienošanos, kas noslēgta starp Svēto krēslu un Ķīnas Tautas Republiku, pāvests ir apstiprinājis bīskapa Jozefa Čana Janfena izraudzīšanos par Čifenas bīskapu. Šajā diecēzē, kas atrodas Ķīnas teritorijā, ietilpstošajā Mongolijas daļā, viņš kalpoja dažādos amatos un kopš 2021. gada bija tās administrators. Jozefa Čana Janfena ordinācija par bīskapu notika 22. jūlijā. Viņš ir dzimis 1984. gada 4. aprīlī Ļaoninas provincē, studējis Šenjanas garīgajā seminārā Ķīnā un Dečonas Katoļu universitātē Dienvidkorejā, kur specializējās Bībeles teoloģijā. Par priesteri Janfens ir iesvētīts 2010. gada 18. novembrī. No 2010. līdz 2013. gadam priesteris Janfens strādāja diecēzes kūrijā un vienlaikus kalpoja vairākās draudzēs. Vēlāk tika nozīmēts par Čifenas katedrālis draudzes prāvestu, bet pēc tam kalpojums prāvesta statusā sekoja Lindonas draudzē. Kopš 2021. gada 15. oktobra Jozefs Čants Janfens bija Čifenas diecēzes administrators.
0: Tu klausies Vatikāna rādio.
1: Brīvdienas nedrīkst kļūt par laiku, kad aizmirstam tos, kuri cieš. Neatstājiet savus seniorus vienus, aicina Leons 14. atbildot uz kāda itāļu laikraksta Piazza San Pietro svētā Pētera laukums lasītāja vēstuli. Pāvests mudina padarīt vasaras atpūtu par brālības, vienkāršības un solidaritātes skolu, kā arī par iespēju padziļināt savu ticību.
0: Atbildot uz Maurīcija no Romas jautājumu par to, kā pavadīt brīvdienas, lai tās stiprinātu ticību, Leons 14. uzsver, ka vasarai nevajadzētu būt tikai laikam, kad atpūšamies no ikdienas pienākumiem. Tā ir arī iespēja apstāties, atjaunot attiecības ar Dievu un pieredzēt autentisku kopību ar līdzcilvēkiem.
1: Pāvests tomēr piebilst, ka daudziem cilvēkiem brīvdienas joprojām ir nesasniedzama greznība. Viņš piemin trūcīgos, slimos, sērojošos, kara vardarbības un terorisma upurus, ticības dēļ vajātos, ieslodzītos, bezpajumtniekus, bezdarbniekus, kā arī migrantus, kuri nav saņēmuši cilvēcisku uzņemšanu.
0: Neatstājiet savus seņorus vienus, aicina Leons 14. Vienlaikus viņš mudina brīvprātīgos, gan jauniešus, gan vecāka gada gājuma cilvēkus, daļu no sava brīvlaika veltīt kalpošanai tiem, kuri cieš. Parādiet cilvēcību un nesiet cerību. Jūs redzēsiet žēlastības augļus un pārliecināsieties, cik daudz mīlestības, prieka un laimes piepildīs jūsu dzīvi, raksta pāvests. Viņš pauž arī cerību, ka vasaras mēnešos slimajiem netrūkst ne ģimenes tuvuma, ne arī to cilvēku, kuri gatavi ziedot viņiem savu laiku.
1: Leons 14. mudina kristiešus izmantot brīvdienas kā iespēju dzīvot saskaņā ar miera un žēlastības evaņģēliju. Viņš atgādina, ka rūpes par trūcīgajiem ir kalpošana pašam Kristum. Tāpēc Svētais Tēvs aicina atvaļinājuma laikā izvairīties no pārmērībām, izšķērdības, materiālisma un patēriņa kulta, tā vietā mācoties vienkāršāku dzīvesveidu.
0: Vēstules noslēgumā pāvests uzsver, ka pasaulē ir nepieciešams nevis cilvēciskais spēks, bet gan Dieva mīlestība. Atgādinot vārdus, ko bija teicis šī gada 8. maijā Pompeju Diomātes svētnīcā, viņš atgādina, ka neviens zemes spēks neizglābs pasauli, to spēj tikai Jēzus Kristus mīlestība.
1: Ticēsim viņam, cerēsim uz viņu un sekosim viņam, aicina Leons 14. novēlot, lai vasaras atpūta saskanētu ar kristīgo dzīvesveidu, kas veicina brālības un miera veidošanu.
2: Liepājas diecēzē Kuldīgā ir uzsākts jauns projekts ukraiņu bērniem un jauniešiem apgūstam latviešu valodu 2026, kura uzdevums ir veicināt latviešu valodas prasmes un sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Projektu organizē biedrība Sadarbības platforma ar Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu. Projektā piedalās 15 skolas vecuma bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Tā ietveros ir paredzētas 120 akadēmiskās stundas nodarbībām notiekot vismaz divas reizes nedēļā. Pirmā nodarbība Kuldīgā norisinājās simboliskā laikā. Tā aizritēja pozitīvā un ieinteresētā gaisotnē, un dalībnieki apliecināja augstu motivāciju apgūt latviešu valodu. Latviešu valodas skolotāja Evita Kubinska norādīja, ka darbs šajā projektā būs arī profesionāls izaicinājums. Tas noteikti palīdzēs pilnveidot mācību metodes un meklēt arvien efektīgākus veidus, kā padarīt latviešu valodas apguvi saprotamāku un pieejamāku. Dalībnieku vidū ir dažāda vecuma jaunieši, tostarp arī 17 gadus vecs tehnikuma audzēknis, kurš apzināti izvēlējies piedalīties projektā, lai uzlabotu valodas prasmes un veiksmīgāk apgūtu savu profesiju. Projekts Apgūstam latviešu valodu 2026 sniedz ļoti būtisku ieguldījumu ukraiņu bērnu un jauniešu integrācijā, vienlaikus stiprinot viņu iespējas izglītībā un turpmākajā profesionālajā attīstībā Latvijā. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.

Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpinām lasīt fragmentus no poļu kardināla Gžeguža Risie grāmatas Žālsirdības skandāls. Baznīcas tradīcija māca, ka cilvēkam ir trīs galvenie ienaidnieki – Sātans, pasaule un miesa. Svētā Jāņa no krusta īsajā darbā brīdinājumi, ko tulkojas brālis Alberts, teikts, ka dzīves ceļā tieši šie trīs ienaidnieki mums uzbrūk. Tie lieliski sadarbojas savā starpā, kad viens uzbrūk, otrs steidzas palīgā. Tāpēc tos nevar uzvarēt cīnoties tikai vienā frontē. Citādi notiks tā, kā brīdināja Jēzus. Nešķīstais gars izgājis no cilvēka, atgriežas un atrod savu mājokli tukšu, izslaucītu un izpušķotu. Tad tas paņem sev līdzi vēl septiņus ļaunākus garus, un cilvēka stāvoklis kļūst vēl smagāks nekā sākumā. Brālis Alberts, atsaucoties uz svēto Jāni no krusta, saka, ka no šiem trim ienaidniekiem visvairāk jābaidās no miesas, proti no sevis paša. Pietiek atcerēties Jēzus strīdu ar farizejiem par rituālo šķīstību un nešķīstību. Rakstu mācītāji viņu par to pastāvīgi izjautāja, bet viņš atbildēja. Nav nekā, kas no ārpuses ieiedams cilvēkā varētu viņu padarīt nešķīstu, cilvēku apgāna tas, kas iziet no viņa paša. Tomēr mēs bieži domājam citādi. Ikreiz, kad notiek kas ļauns, mēs vainojam pasauli, jo tā šķiet samaitāta un ļauna, draudoša. Vainīgi politiķi, masu mēdī, masoni un tirgotāji. Miesu mēs nevainojam, jo nekādā gadījumā negribam uzbrukt paši sev. Sātanu arī parasti nevainojam, jo viņu visbiežāk ir grūti atpazīt. Viņš taču ir melu tēvs un darbojas slepenībā. Tomēr ne pasaule, ne Sātans nespēj tā iznīcināt cilvēkus, kā viņi paši, kad dzīvo apmierinādami savas iegribas un izvēlēdamies paši izšķirt, kas ir ļauns un kas ir labs. Tādi cilvēki mīl tikai paši sevi. Atmetīsim ilūzijas, neviens cilvēks nespēs uzvarēt šos ienaidniekus. Mēs esam uzvarēti, es arī. Dažreiz vairāk, dažreiz mazāk. Bet gadās arī tā, ka mums tiek atņemts viss, mēs paliekam pilnīgi kaili, kā tas sasistais cilvēks no līdzības par žālsirdīgo samarieti. Līdzības laikā tas, ka cilvēkam nebija drēbju, nozīmē, ka viņš ir vergs. Apģērbs rādīja cilvēka cieņu, un tas tika atņemts vergiem. Tā kā mēs esam kļuvuši par triju laupītāju upuriem, mums tagad tāpat tiek noplēstas visas drēbes. Vai gribam to vai nē, esam vergi. Esam ne dzīvi, ne miruši, jo mūsu darītais grēks un ļaunums, tāpat mūsu ieradumi, atņem no mums dzīvību. Tikai vientuļi kailu un ievainodami gulēdami ceļmalā, mēs pamanām, ka visa mūsu miesa ir klāta ar brūcēm. Baznīca nekad nav bijusi pārāk optimistiska skatījumā uz cilvēku. Kristietība zina, cik dziļi ievainos viņš ir, un saprot, ka vien ar tikumu zināšanu nepietiek, lai šīs rētas aizklātu. Cilvēkiem ir daudz labu nodomu, tomēr tie reti kļūst par labiem darbiem. Mēs nenobriestam, šķeļamies, jo mūsos valda lepnība, alkatība un skaudība. Visi esam netīri. Tās ir dziļas brūces, kuras reliģiskajā valodā parasti saucam par grēka avotiem. Tās ir it kā ogles, kas kvēlo mūsos un pietiek viegli uzpūst, lai uzliesmotu uguns. Mēs nicinām pazemību un audzinām lepnību, un tad atveras ievainojums, un plaisa kļūst dziļāka. Tā ir slikta, bet pareiza vēsts. Savu nesadzījušo iekšējo brūču dēļ mēs esam miruši daudzās cilvēcības sfērās. Un lūk pie mums pa pusē mirušiem, smagu vientulības ciešanu pārņemtiem, nāk labais samarietis. Pa šo ceļu, uz kura guļ laupītāju upuris, jau gāja citi. Tomēr ne priesteris, ne levīts, pie kuriem varētu cerēt uz palīdzību, neizstiepa upurim palīdzīgu roku. Šie cilvēki meklē aiz sienām ieslēgtu dievu, bet samarietis nes viņu sevī, jo Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir radikāla.
Jēzus attēlotais samarieša darbs ir mīlestības darbs ienaidniekam, ienaida uzveikšana, pazemīga noliekšanās pie ienaidnieka, lai pārsietu viņa brūces, dzīvības glābšana. Kam tas vajadzīgs, kam vajadzīga šāda mīlestība? Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā.

evaņģēlijā redzam visdažādākos apvainojumus, ar kādiem farizeji vērsās pret Jēzu. Viņu uzskatīja par ļaunā gara apsēstu, par vīna dzērāju, par likumu un tradīciju lauzēju un tā tālāk. Marka evaņģēlijā redzam, ka viņu vienkārši sāka dēvēt par neprātīgu. Tas aicina arī mūs būt gataviem tam, ka pildot Dieva gribu, mēs varam kļūt neprātīgi pasaules acīs. Nekaunēsimies no tā, ja tikai šos apvainojumus būsim izpelnījušies ar mūsu patiesi kristīgu dzīvi. Tādā veidā mēs vismaz nedaudz atlīdzināsim Jēzumu, kurš tieši mūsu dēļ kļuva neprātīgs. Lūksim no viņa arī spēku saskatīt tos dzīves brīžus, kuros esam aicināti izvēlēties kristiešu gudrību, kura varbūt daudzu apkārtējo cilvēku priekšā var izlikties kā neprāts. Laudetur Jēzus Kristus!